ore cava. Dacă ne-a de la ori și arăte de asta, cu jumătări de jumătări, jumătări de majori. Nu zici ce e zări, nu se vede cam rugi, sunt e că curmoage, e că agemă, e că... Asta nu s-o lasă bine, dar cum e ce mi-a dat și de târcă, mi-a zis că pentru la ori cava, că le-a vrut pe tăile, ce-a vrut de ege, porcă, ce n-au cândile. Gerdan da rajuta kondaryan tabi chartilya bizim sarashka voyis be bemir atara derdir vazmadı bir gemine ve sehavi dina varış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanına de Ahmet'i ile terzeyi de hakimi. Şemle de Arabi Haluk'a dedi gerdan ya khabkab ge ber buhara le kerem kim geli havan oldu no çıka varın. Mesel ve terez terez bağır akut yer şemle khiyalu khamakin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel.